0: ایسو بیا و با نکت خیش در و تیریزه های ما را پنجه بیزن. ما را از رسیدن روز نو پیام بده و فیض و برکتت را در خاندان هر یکی ما ارزانی گردان. ارزانی گردان. بیا و دیگر باره قلب های سرشار از مهری ما را با لطف و مرحمتت شاداب بگردان و فضیلت خیش را به ما هدیه نما.
1: маслиҳати оҷилӣ судманду ройгон ва осон аст. маслиҳати оҷилӣ.
2: оё пай бурдаед ки ҳангоми буридани помидор сохтори дохили он то андозае ба қисмҳои дили инсон монанд аст. албатта ин танҳо як монандии ҷолиб аст, аммо аз нигоҳи фоида барои дил помидор воқеан маҳсулоти арзишманд ба ҳисоб меравад. чанд фоидаи помидорро ба дил ба самъатон мерасонем. саршор аз ликопин, антиоксиданти пурқувате, ки ба ҳифзи дил ва рагҳои хун мусоидат мекунад. بهتر شدن گردش خون. استعمال منتظم پومیدور میتواند به تنظیم فشار خون و فعالیت بهتری نظام گردش خون کمک کند. محافظت رگها برای پست کردن سطح خلیسترین و کاهش دادن خطر بسته شدن رگها مساعدت میکند. لیکوپین پومیدور پس از کمی پخته شدنش در باغ یا هنگام پخت و پز از جانب ارگانیزم بهتر جذب میشود. барои нигоҳ доштани саломатии дил кӯшиш кунед, ки дар ғизои ҳаррӯзаи худ помидори тару тоза ва пухтаро ҷой диҳед. мавод бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.
1: маслиҳати оҷилӣ судманду ройгон ва осон аст. маслиҳати оҷилӣ.

0: بیا ای هموطن تا جان فدای این وطن باشیم با جان آماده امر و ندای این وطن باشیم کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادرهاست همه فرزندهای با وفای این وطن باشیم
1: رادیو تاجیکستان رو در شهر راغون روی موج 104.5 FM می توانید بشنوید
2: шунавандагони гиромӣ чун ба соат менигарем вақти ба баромаи мо ҷудо шуда ба анҷом мерасад бигзор ин сабоҳи пок давоми рӯз ба шумо тамоми навгониҳои рӯзро ато намояд файзу баракат дар хонадонатон арзонӣ буд бо ин гуна таманноҳо хайр мегӯем то субҳи дигар

0: доктор Шамсиддин Қурбонов лаҳзаҳоеро аз рӯзгори пешин бо дард баён кард, ки гузашти солҳову моҳҳо ин ҳамаро на аз лавҳи хотир зудуда, баръакс ин захм ҳанӯз рӯ нагирифта.
1: модари ман бемор шуд. мо алакай дар оиламон вақте ки модарам амун фарзандеро таваллуд кард, ки ӯро дар хона нигоҳ доштанд ва ӯ давр замон на ҳама кас имконот ё ки хоҳиш ё ки ҳамун фарҳанги маърифати тиббӣ дошт, ки занҳоро дар мавриди таваллуд ба таваллудхонаи ҳамун ноҳиявӣ, на ҳама мерафтанд ба беморхонаи марказӣ, ба таваллудхона, якду кампири қишлоқ обрӯ доштанд. мо онҳоро бисёр дӯст медоштем. ҳамун таваллуди модари мара, ки додар ма бояд таваллуд мекард, дар хона дар ҳудуди шояд ягон ним рӯз зиёдтар қабул кардан, гӯё таваллуд ша интизор шуда, ки на фарзанд таваллуд мешавад, таваллуд карда натавонист. тирамоҳ буд. ёдам аст ҳамин ҳозир рӯзҳое, ки борон меборад. шом шуд, вақте ки шом шуд, гуфтанд, ки таваллуд карда наметавонад. мо алакай аз мактаб омада будем, ҳама дар хона будем. гуфтанд, ки таваллуд карда наметавонад, бояд ба таваллудхонаи ҳамон ноҳия барем. ва як нафаре, ки бисёр шогирди вафодори падарам буд, бо номи акай Шералӣ, дар ҳамон қишлоқ ҳам шояд се нафар мошин дошт. ёрии таъҷилӣ ҳам даъват накарданд. дар ҳамон мошини жигули 06 ҳамон акай Шералӣ модари маро гирифта бурдан ба таваллудхонаи мо, беморхонаи маркази ноҳия, ва суб медамид. соатҳои шояд 4 ё 5 саҳар бошад, додари маро гирифта овардад. бо як киси кунҷкови дар хонаҳои деҳот, амихи хонаҳо буд, ки чоркунҷа ба як хона ҳамеша меҳмонхона нон дошт. хонаи ҳуҷра мегуфтем. дар он хона дар як парпечи сафед ҳамун навзуд печонидагӣ буд. ба ман боҳис кунҷкови рафтан манро дидам. сари додарам суроғ кардагӣ буд ва духтагӣ буд. баъд аз он амакам бобои раҷаб додари маро бурдан ба хок супорд ва модари маро бо ҳамин маълумоте, ки ман ҳозир мегирам ва медонам, дар асоси пурсишҳо ву ҷустуҷӯҳо мегӯянд, ки таваллуд карда натонистааст ва гудак ҷусаи калон доштааст, таваллуд карда наметавонад ва гудак дар раҳми модар, дар бачадони модарам мефавтад. ва амалиёти краниотомия мегӯянд, сара суроғ мекунанд, сара ҳаҷмша мағзи сара мебурорану вай мекунанд. ҳаҷми сар ки хурдтар мешавад, гудак амикашон мегирам. баъди ҳамин модари ман хунрав мешавад. бо далели аз ҳад зиёд истодани ҳамун кӯдак дар ҳамун устухони коси хурд, бачадон бисёр варам мекунад, албат кашиш хӯрда наметавонад ва хунрав мешавад. модари ман зиёда аз 1.2 литр хунша аз даст метирад ва қариб будааст, ки модарам мефавтидааст. хай бо кӯмаку бо ҳамун кӯшиши ғайрати ҳамин табибони ҳамун давру замон, номошонам дар ёдам аст, модари ман зинда мемонад. аммо баъд аз оне, ки модари ман аз таваллудхона омад, аллакай гирифтори камхунии сахт буд. хеле зиёд кӯшиш карданд падарам ва ду маротиба модари маро гирифта овардан ба ҳамин қарияи боло. дар вақт беморхонаи ҷумҳуриявӣ қарияи боло буд, шӯъбаи гематология, шӯъбаи табобати бемориҳои хун, ва то ҳозир дар ёдам ҳаст. ва охирон вақтҳое, ки аллакай дуюм маротиба модари маро барои табобат овардан, ман аллакай абутрием будам. абутрием будам, дар донишгоҳи тиббӣ ҳуҷҷат супордагӣ будам, тобистон буд. ва номи духтуршам ҳеҷ вақт дар хиёл намебарояд. дар ӯ вақту замон дар ҳамон беморхонаҳои шаҳри душанбе миллатҳои гуногун буданд ва ҳамун табибе, ки модари مرو توبت میکرد ملت نیمیس بود، آلمانی بود و نومش شنایدر بود. هیچ وقت اخیال نمیبرویا. بسیار انسانی عجیب بود. مادر ما رو یک موضوع توبت کرد. دویم یا سیم در خاطرم دقیق نیست، یا دویم یا سیم مراتب آمدن در همون یک ماه یا که 15 روز 16 روز خوب میکردن، توبت میکردن. و همین کمخونی که در نتیجه همون خون روی همین صدمه که مادری من برداشت، دیگر هیچ وقت سلامتش برقرار نشد. و وقتی که می اومدم حجت سپردگی بودم، گفتم که من میگذرم، من دونیچو میشم حتما. و سال اول وقتی که من سپردم از مندت گشتم، 4 امتحان می سپردیم، من 2 بهای 4 2 بهای 3 گرفتم. اتیستاتی که من خوندم 4 از 7 بود. هر خیلی که همین نیم بال نیم خول برای گذشتن من به دانشگاه دولتی تیبی نرسید و من دانشجو نشدم و رفتم به روسیه با همون ابتکار و با هم کوشش غیرت های پدرم که پافشاری کرد که همین بچه من با همین قدر دانش چی به داخل نشید. گفته من اونجا بوری اول همین عشق که پدر من دگیم که برای من پدرم گریه کرد که چی به بچه من داخل نشید. گفته با این قدر حواس و دانشی که مثلا امودگی خوب دیده بودیم. بعد گفت رفت در روسیه بخون بچه هم تو دیپلومی همی طبیب نگیری نیو. من رفتم یک سال خوندم گشتم اومدم، چون که امک هم همیشه پشت پدرم تلفن میکرد میگفت که شمزدین اتا تا گوش نکن وای ای همو قهرش هم میگد از همی رنجیدگیش که مثلا برای چی بچه من به دانش خودش داخل نشید. برای هم میگم بگر بی آدمی بخونه دارم تاجکستان هم همین دانشگاه تیبی ما بسیار در همون دور زمان در اتحاد شوروی که 15 تا جمهوری داشت، همین دانشگاه دولتی تیبی تاجکستان در قطار 5 بهترین دانشگاه سابق اتحاد شوروی بود و بسیار خودش پلتخنیست که میخون اینا خوب میدانیست که عبروی همین دانشگاه تیبی ما خیلی بلند است. و من گفتم گفت که نه پدر گوش نکن، بگرد بیو. تلفنی صحبت میکردیم. اون وقت زمان میرفتی از مثال یا شهر یا مرکز نویه، اما جوی تلفن کنی بود، آدمو تلفن پیشکی درخواست میکردن، زکس میکردن، همو ساعت دقیقه برای تو تلگرام میرفت و تو همو ساعت دقیقه میومدی برای همو پیرگوارنی پونگ میگفتن یا تلفنی پیرگوارنی پونگ میگفتن، با همون کابین درآمدگی صحبت میکردیم. ما هم 5-10 دقیقه وقت میگرفتیم، پول میسپردیم و صحبت میکردیم. شاید دریامو 2 بار 3 بار اگر پدرم 1 بار تلفن میکرد، اما کم 2 بار 3 بار دادرش تلفن میکرد، از حال من میپرسد، همیشه نصیحت میکرد که بخون و میگفت لیکن برای ادامه تحصیل بگرد بیا تاجیکستان. و گشته اومدم هم ادامه تحصیل در دانشگاه دولتی تیبی تاجیکستان وای کردم. و آخران مرتبه که همون دکتر شنایدر من دوبارش صحبت کردم، سیم کورس بودم، مادرم تابستان اومد خوب کرد، تبابت کرد و گشت رفت و 12 ماه ینوری سال 1985 مادری من فوتی از بیماری نبر اومد، در حالت وزنی گرفتار شد و فافتید. من علاقه سیم کورس بودم و هر یک صحبتی که با مادر میکردم میگفت که شمزدین تکای دختر میشه، شمزدین تکای دختر میشه که مرا خدا توبت کنی. همین گفت با ایجا خیلی من نمی برم.